0: Pregled je svakim danom. Vaša Optika Vidi.
1: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kilogram, 10 euro i 49 centi. Robina je više.
0: Servis za čišćenje Batman, obrt za usluge, raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana, kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095-39-44-040. Vaša prljavština, naš je džoker.
2: Vi slušate Radio Križevce na 96.6 MHz.